Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira.

0: Počeli smo uz malo istraživanja, a to tako ide, usput nešto ja naučim, no ajmo mi čuti naš idući poziv, ko nam je tu. Halo, halo.
1: Dobar dan. Može, moja babica Jagica, ja se tako uveli, kako uveć.
0: Znam na koju pjesmu mislite, ali ste me nasmijali, kako dugo nisam čul. Ovoga, može, bude, je babica Jagica, da?
1: Dobro, hvala vam.
0: Hvala vama, čujemo se. Ajde, bok, bok. Nadalje, halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Milan kod telefona.
0: Slušam vas.
2: Popevka nam dušu liči.
0: Popevka nam i to je istina. Može?
2: Da. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama. Čujemo se, živjeli, bok, bok.
2: Živjeli.

0: Idući poziv.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može li Lipa Jelka?
0: Može, bit će.
1: Hvala vam, Bog.
0: Hvala vama, Bog, Bog. Tak se to dela, svaka čast svima koji su nazvali. I dalje ima mjesta na listi, samo naprijed, 505-505. Ako ste srmeći, tu je 091-561-6622. Zvalo majko i sestrice, ja ostavljam vas, kad čujem tambure, tambure. Halo, halo.
2: Dobar dan,
0: dobar
2: lijepi
0: dan
2: pozdrav. Ja bih naručila za svojega supruga, evo i po njegovom guštu od Thompsona, ako ne zna što je bilo koji neke dela.
0: Aha, pa da onda on vani čuje kaj se događa, sviđa mi se ova taktika, može, pa, bude.
2: Čuje, kuha rakiju.
0: O, pa onda su i mi u mirisi prisutni sigurno.
2: Ajde, onda napravi malo pauzu i bolj bolje govori.
0: Kad bi mogel, to bu jednostavnije za vikend nego sad. Sad ako pobegnem, više se ne bu vrnul, tak da ovoga.
2: Ja, onda se sigurno više ne buš. Onda bomo neke i okrenuli na ruskinje, i onda nema više šite. Dobro, evo, malo se šalimo, malo te zezam. Lijepi ti pozdrav tebi, cijeloj ekipi Sjeverne. Mm-hmm. Ma i svim mojim dragim ljudima i svi koji slušaju Sjeverne.
0: Hvala vam lijepo, uživajte onda u raki, uz pjesmu i to je to, čujemo se. Ajde.
2: Hoćemo.
0: Bog, bog.
2: Zdrav, bog.
0: Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Zlatko iz Rijeke Uočanske.
0: Zlatko, izvolite.
3: Zagorski sam večer pravljen.
0: Može, budem.
3: Hvala lijepa i izvođenja.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja, bog, bog.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, htio bi čestitati svom unuku prvi imendan. A to mu želi deda Žebec i baka Žebec, isto tako.
1: Može.
0: Uz pjesmu Deda vozi traktor.
1: Evo samo, ne znam da li ste možda čuli, mislim da sam tu pjesmu pustio prije cca 20 minuta, taman eto na početku, odnosno prije početka Čušpeza, da. Vozi Deda traktor, da. Imate možda neku spremno još, ima i ona sa bakom, čini mi se neka, samo malo. Deda voli baku, hoćete možda tu, te sam se sjetio.
0: Može.
1: Može, eto, može, bit će, dogovoreno.
0: Hvala lijepa.
1: Čujemo se, hvala vam, Bog.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

0: bome da, gadno je to kad se čovjek zapije, još ako se zapije zbog ljubavi.
1: Tušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: A sada, ljudi moji, pozivi, ovakav je plan. Evo, javit ću se na tri poziva, nakon toga slušat ćemo te tri pjesmice, između čitam SMS i tako, sve do pola deset. Znam da lajkate, tako da, da vas čujem koliko vas ima, 505-505, ajmo u akciju. Da se skupi odlične mjuze.
2: Oblake jutro, u tisuću boja.
0: Halo, halo.
3: Dobro večer, Bona.
0: Večer. Jel se čujemo?
3: Da, čujemo se.
0: E, čas, sad vas čujem. Pa ja sam odlično, kak ste vi?
3: E, ja sam ti dobro.
0: A koju odličnu pjesmicu imate danas?
3: Daći meni pjesmu... daći meni pjesmu Prolaznica. Može?
0: Može,
3: može. Od ovoga... od vaš... vaš... originalno.
0: Može, dakle, Radovanović, o tako?
3: Da, da.
0: Može, bude.
3: Ne, pozdrav tebi, Podna. Pozdrav imani Antoniji i dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim mečarima i želim ti ugodnu i laku noć i naravno, čujemo se.
0: Može, drago, čujemo se, uživajte, želim laku noć i do slušanja. Bok, bok.
3: Bok, bok. Kuda idu izgubljene
0: djevojke? Ko nam je dalje? Halo, halo.
4: Dobro večer, Marija.
0: Večer, večer.
4: Morija vas zove.
0: Slušamo.
4: Da, može, zašto ljudi stariti se mora?
0: Sad ću vidjeti, ali to je istina, u toj temi ste upravo definitivno, da, može.

0: Kde smo u majčinu vrtu ruže cvataju.
1: Može, dođemo.
0: Lijepo vas pozdravljam i želim vam laku noć.
1: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi pa se čujemo. Laku noć. Bog, bog.
0: Laku noć.

0: smo otkazani let i pađen bend vaš glazbeni izbor. Gospođo Nena, ako me čujete, što sam rekao? Biće bolje, naši će opet ući u štos i evo ti ga, 1-1.
1: Sjeverni FM.
2: To the rhythm!
1: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.
0: Ljudi moji, ovo je zadnja šansa da me nazovete ukoliko želite na 505-505 i dodate odmah neku pjesmu na listu da si uljepšete ovu večer. Evo, počeli su pozivi.
3: Dobro večer.
0: O, gospođo Sonja,
3: dobro večer. Veoma bezobrazno tako, nema vesu, dali gol vaši.
0: Sa malo, kaj ste si sad počeli sa jebiga, ne može to tako. Moramo ostati pristojni. Pa nemamo se sad tu ušamarili, pa kaj je to? Joj, joj, joj, joj.
3: Dečki, to, Borna, ja sam slobodna, lepi dečki, to ja dečke gledam, ali rekao je gol, opo, dobro. Pa šalim se, kaj.
0: Pa jasno, pa, sve jasno.
3: Vi ste za šalo, stvarno takav vam čas.
0: Eto, kaj da vam velim, znam se ja negativno ljutit, to valjda čujete, ovisno situacije, ali većinom se šalim, ne? Pa koju ćemo za vas onda, koju ćemo za vas?
3: Baš ste dobiti. Ja bi vam bila, ako može, od Kuliša MX6, ajde neke veselega malo.
0: Kuliš, malo da velite da se ovo sve skupa podigne, ha? Ali čekajte, samo da ja vas pitam. Ovoga... Da li vi navijate sad za naš ili za Sloveniju, ipak ono kao u srcu?
3: Pa ne, Borna, pa ja tu 40 let već živim, pa tako da navijam za Hrvatsko.
0: Onda lijepo, eto, hvala vam, hvala vam.
3: Pa ne, dobro, lijepi pozdrav meni, Štefek, obitelj Šnideriće, vam pa sretan put doma.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se, živjeli, ajde, bok, bok.

Ja vas, Jankica, može li večeras je naša fešta? Hvala vam puno na ovom dijelu za sretan put doma, obećujem vozit ću polako. Biće fešta, bude. Javlja meni, Robi, da su već dobili gol. Kako to? Sad vidim, da. Koliko vidim po statistici, Jamal je zabio prvi, nakon toga Beljo za 1-1 i sada Pubil za 2-1. A ništa, idemo dalje. Biće jaka utakmica, sviđa mi se ovo.

Zatim, evo javio se i Štef, dok smo još gubili, veli ne ide nam baš se šeport, tak piše se šeport. U ovim trenucima paze slavine mene pjesma Srce moje i tvoje u ljubavi stoje. Ako bu ruke i dalje dolje, zato što ruke na srcu, teže zna se sportaši, da. Štef uvijek bio poeta i ostao poeta. Evo kaže, čim ti ubacu smiješka, u istoj sekundi naši sportaši zabiše. Pa sve do smijeha i do duhovitosti. Samo pozitiva. Javlja Nena da će sve biti okej, daj Bože da bude, da. Molim vas u to ime od Žige Mix. Može. Može.

noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam, znam da ti je sada on u životu sve.

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: 22,8 MHz.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad?